Че Бога би бил по-мал ме е пил, загвишно без кири отвижен бил. Съм правит се